som atrament. Písala som si moje, tvoje zlyhania. Myslela som si,